0: slijedi vremenska prognoza.
1: U nedjelju 12. jula jutro umjereno do pretežno oblačno uz postupno smanjenje oblačnosti. U prvom dijelu dana su mogući lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 20, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U ponedjeljak 13. jula sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15

0: Slušate TK Radio.
1: Slijedi biometeorološka prognoza.
2: Biometeorološke prilike postepeno će se popraviti. Uz višak svježine i mirniji san tokom noći i u jutarnjim satima bit će ugodnije. Poslije podne, usted sunčanijeg vremena i porasta temperatura, kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je

0: Fila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: Reklame TK Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 km, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđen za veš Sparweshe, Lotus 5,65 litara, 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lobić ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
4: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
5: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikal Irac je prava adresa.

0: Jedan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Jutro se u većem dijelu naše zemlje se obraća po mokrom kolovozu slabiju frekvenciju vozila. Frekventni saobraćaj očekujemo u poslijepodnevnim i večernjim satima, posebno na prilazima većim gradskim centrima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnom stanju i uslovima na cestama. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Radovi na autoceste izvode se i na dionicama Lašva Kakanji, Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbolovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog održavanja međunarodne biciklističke trke danas od 12 do 14 sati obustavit će se saobraćaj na regionalnoj cesti Gračanica-Bugva. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH-MK, Bisera Hašimbegović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa

slijedi vremenska prognoza. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. U većem dijelu zemlje, u jutarnjim satima i tokom dana, kiša ili lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. U ponedjeljak 13. jula sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni. Utorak 14. jula sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni.

0: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep pozdrav, cijenjeni slušalci. Obilježena je 31. godišnjica genocida u Srebrenici, a komemorativni program u Memorialnom centru Srebrenica Potočari završen je ukopom posmrtnih ostataka 10 žrtava. Članovi porodica, preživjeli i brojni građani oprostili su se od žrtava, čiji su posmrtni ostaci pronađeni i identificirani više od 3 decenije nakon njihovog ubistva. Resul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović kazao je tokom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici da naša dužnost nije samo da žalimo, naša je sveta dužnost da pamtimo i da se borimo protiv zaborava. Istakao je da zlo raste tamo gdje dobri ljudi šute, te pozvao da se učini sve da se ovo zlo ne ponovi. Predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović prisustvovala je obilježavanju 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija u Srebrenici. Kazala je da Tuzlanski kanton i ove godine potvrđuje svoju ulogu jednog od najsnažnijih partnera u obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici. Obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici prisustvovao je i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Nakon što je i ove godine bio među učesnicima Marša mira, Halilagić je istakao da u Potočarima svaka riječ mora ustupiti mjesto tišini, poštovanju i dovama za nevino ubijene. Multimedijalna izložba Grad na zrnu solidarnosti, koja kroz savremen izložbeni pristup istražuje identitet Tuzle kao grada otpora, solidarnosti i borbe za ljudska prava, bit će otvorena večeras u bašti atelja Ismet Mujezinović u Tuzli. Izložba je realizovana u okviru programa Furaj mir, koji se provodi kroz projekt Mirovne priče, uz podršku Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.
1: Sport.
0: Dobili smo još jednog polufinalistu svjetskog nogometnog prvenstva, to je Engleska, koja je poslije produžetaka savladala Norvešku rezultatom 1-2.

0: U posljednjoj utakmici četvrtfinala svjetskog prvenstva Argentina je savladala Švicarsku sa 3-1 i to nakon produžetaka i tako zakazala polufinalni duel sa Engleskom.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. U većem dijelu zemlje u jutarnjim satima i tokom dana kiša ili lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

0: Reklame TK Radija.
1: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39.95, trimer za travu 250 W, Einhell 39.95, aku bušilica 18 V, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035309100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
4: Nova sedmična akcija stigla je u Piemonte Market. Iz naše aktualne ponude izdvajam tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po odličnoj cijeni od 8

0: 50. Pivo Tuzlansko 0,33 litre, samo jedna marka. Tunjevina Trend 150 grama komadići po super cijeni od 1,50. Munch Malou 105 grama, samo 1,40. Set za piknik, 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa, sve za nevjerovatnih 10,50 km. Posjetite jedan od Piemonte marketa u vašoj blizini te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ se,
2: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
4: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Cijenjene slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Ovoga puta naš prijedlog je piletina sa šparogama i mocarelom. Sastojci: veća pileća prsa bez kostiju, 100 g mocarele, 8 šparoga, so, biber. Priprema: zagrijte rernu na 190 stepeni, premažite posudu za pečenje maslacem ili uljem. Istucite prsa na debljinu od 1 cm. Posolite, pobiberite, ubacite šparoge i sir i zarolajte. Pecite 20 do 25 minuta, sve dok sokovi koji cure ne budu bistri. Prijatno vam!

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. U većem dijelu zemlje, u jutarnjim satima i tokom dana, kiša ili lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. U ponedjeljak 13. jula sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni. U utorak 14. jula sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni.

0: Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep pozdrav, cijenjeni slušalci. Obilježena je 31. godišnjica genocida u Srebrenici, a komemorativni program u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari završen je ukopom posmrtnih ostataka 10 žrtava. Članovi porodica, preživjeli i brojni građani oprostili su se od žrtava, čiji su posmrtni ostaci pronađeni i identificirani više od 3 decenije nakon njihovog ubistva. Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović kazao je tokom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici da naša dužnost nije samo da žalimo, naša je sveta dužnost da pamtimo i da se borimo protiv zaborava. Istakao je da zlo raste tamo gdje dobri ljudi šute, te pozvao da se učini sve da se ovo zlo ne ponovi. Predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović prisustvovala je obilježavanju 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija u Srebrenici. Kazala je da Tuzlanski kanton i ove godine potvrđuje svoju ulogu jednog od najsnažnijih partnera u obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici. Obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici prisustvovao je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Nakon što je i ove godine bio među učesnicima Marša mira, Halilagić je istakao da u Potočarima svaka riječ mora ustupiti mjesto tišini, poštovanju i dovama za nevino ubijene. Multimedijalna izložba Grad na zrnu solidarnosti, koja kroz savremeni izložbeni pristup istražuje identitet Tuzle kao grada otpora, solidarnosti i borbe za ljudska prava, bit će otvorena večeras u bašti atelja Ismet Mujezinović u Tuzli. Izložba je realizovana u okviru programa Furaj mir, koji se provodi kroz projekt Mirovne priče, uz podršku Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.
1: Sport.
0: Dobili smo još jednog polufinalistu svjetskog nogometnog prvenstva, to je Engleska, koja je poslije produžetaka savladala Norvešku rezultatom 1-2. U posljednjoj utakmici četvrtfinala svjetskog prvenstva Argentina je savladala Švicarsku sa 3-1 i to nakon produžetaka i tako zakazala polufinalni duel sa Engleskom.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. U većem dijelu zemlje u jutarnjim satima i tokom dana kiša ili lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu zemlje.

0: je do 35 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.
1: Jutarnji koncert.

0: Reklame TK Radija.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Radio TK. Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U ponedjeljak 13. jula sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni. U utorak 14. jula sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni.

0: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Lijep pozdrav, cijenjeni slušalci. Obilježena je 31. godišnjica genocida u Srebrenici, a komemorativni program u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari završen je ukopom posmrtnih ostataka 10 žrtava. Članovi porodica, preživjeli i brojni građani oprostili su se od žrtava, čiji su posmrtni ostaci pronađeni i identificirani više od 3 decenije nakon njihovog ubistva. Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović kazao je tokom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici da naša dužnost nije samo da žalimo, naša je sveta dužnost da pamtimo i da se borimo protiv zaborava. Istakao je da zlo raste tamo gdje dobri ljudi šute, te pozvao da se učini sve da se ovo zlo ne ponovi. Predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović prisustvovala je obilježavanju 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija u Srebrenici. Kazala je da Tuzlanski kanton i ove godine potvrđuje svoju ulogu jednog od najsnažnijih partnera u obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici. Obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici prisustvovao je i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Nakon što je i ove godine bio među učesnicima Marša mira, Halilagić je istakao da u Potočarima svaka riječ mora ustupiti mjesto tišini, poštovanju i dovama za nevino ubijene. Multimedijalna izložba Grad na zrnu solidarnosti, koja kroz savremen izložbeni pristup istražuje identitet Tuzle kao grada otpora, solidarnosti i borbe za ljudska prava, bit će otvorena večeras u bašti atelja Ismet Mujezinović u Tuzli. Izložba je realizovana u okviru programa Furaj mir, koji se provodi kroz projekt Mirovne priče, uz podršku Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Sport. Dobili smo još jednog polufinalistu svjetskog nogometnog prvenstva, to je Engleska, koja je poslije produžetaka savladala Norvešku rezultatom 1-2. U posljednjoj utakmici četvrtfinala svjetskog prvenstva Argentina je savladala Švicarsku sa 3-1 i to nakon produžetaka i tako zakazala polufinalni duel sa Engleskom.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. U većem dijelu zemlje u jutarnjim satima i tokom dana kiša ili lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

0: Ljeto u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
5: Dobili smo još jednog polufinalistu svjetskog prvenstva, to je Engleska, koja je na Hard Rock stadionu u Majamiju poslije produžetaka savladala Norvešku rezultatom 1:2. U posljednjoj utakmici četvrtfinala svjetskog prvenstva Argentina je u Kansas Cityu savladala Švicarsku sa 3:1 i to nakon produžetaka. Argentina je tako zakazala polufinalni duel sa Engleskom.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jedan putopis. Ovoga puta talasima TK radija putujemo u ponosni Vijetnam. Službena socijalistička republika Vijetnam je država u jugoistočnoj Aziji na obali Južno-Kineskog mora i Tajlandskog zaljeva. Graniči se na sjeveru sa Kinom, na zapadu sa Laosom i na jugozapadu sa Kambodžom. Oko 85% od 96 miliona stanovnika su etnički Vijetnamci, a preostali dio sastoji se od 53 etničke manjine. Jednopartijski sistem u Vijetnamu predvodi Komunistička partija Vijetnama, koja ne dopušta nikakvu političku opciju, slobodu govora ili slobodu okupljanja. Zemlja je na polju ekonomije proglasila tržišno orijentisani socijalizam, gdje su dozvoljene strane investicije i razvoj domaćih kapitalističkih preduzeća, slično kao u susjednoj Kini. Zahvaljujući takvim reformama, zemlja bilježi industrijski napredak i pad siromaštva među stanovništvom, ali i također vrlo raširenu korupciju. Zemlja je izdužena u smjeru sjever-jug 1650 km, sa uskim središnjim dijelom na najužem mjestu samo 50 km. Uz obalu se nalazi ravnica koja se na sjeveru proširuje u deltu Crvene rijeke u kojoj se nalazi Hanoj, a na jugu u veliku deltu Mekonga u kojoj je smješten najveći vijetnamski grad Ho Chi Minh ili, kako se zvao do 1975. Saigon. Na zapadu zemlje uz granicu sa Laosom dominiraju planinski lanci među kojima se ističu dugi anatmitski kordiljeri dugi 1100 km, a najviši vrh je Fansisa 3143 metra.

U nastavku putopisa smo vam pripremili nekoliko zanimljivosti o ovoj egzotičnoj zemlji. Ova zemlja je broj jedan izvozni križe na svijetu. U Vijetnamu se nalazi i Son Dong, najveća pećina na svijetu. Populacija zemlje iznosi oko 96 miliona stanovnika, a motora ima oko 40 miliona. Automobili se veoma slabo voze. Vijetnam je drugi najveći izvoznik kafe na svijetu nakon Brazila, mada je mišljenja da im je kafa bolja nego brazilska. Nestvarno, kako miriše na lješnjak. Ne postoji debeli Vijetnamac. Hrana koju jede generalno je mnogo zdrava i obično bazirana na ribi, voću i povrću. Gotovo 30% stanovništva ove zemlje nosi prezime Nguyen po uzoru na jednog njihovog cara. Pismenost u zemlji iznosi 94%, a stopa nezaposlenosti svega 3,7%. U određenim dijelovima zemlje pije se raw ran ili zmijsko vino, za koje se vjeruje da pomaže pri očuvanju zdravlja i vitalnosti. Vijetnamski jezik sastoji se od 6 tonova. Promjena tona često može značiti i promjenu riječi. Zastava Vijetnama sastoji se od žute zvijezde sa 5 krakova, koja simbolizuje farmere, radnike, intelektualce, mladosti vojnike i crvene podloge koja označava krv prolivenu u svim ratovima.

0: za kraj našeg današnjeg putovanja kroz Vijetnam jedna preporuka: ako se slučajno nađete tamo, vožnja malim ribarskim čamčićem kroz najveću deltu na svijetu i ručak na riječnom ostrovu usred džungle sigurno ćete pamtiti do kraja života. Čučiji tuneli su danas memorialni centar, a prije 50 godina bilo su pravo poprište borbe oko 17.000 vijetnamskih gerilaca i američkih snaga. U ratu koji je trajao više od 20 godina između sjevernog Vijetnama, kog su podržavali Sovjetski savez i Kina, i južnog Vijetnama, na čijoj strani su se borili Amerikanci, poginulo je više od 2 miliona Vijetnamaca. Lokalno stanovništvo iz oblasti iskopalo je više od 120 km međusobno povezanih tunela kroz koje su se kretali veoma brzo i uspjeli da munjevitim napadima sa leđa iznenade mnogo bolje naoružanog neprijatelja. To je bio još jedan putopis na talasima Tek radija. Ovoga puta putovali smo u egzotični Vijetnam.
1: Tek radio, vaš

0: U Srebrenica Potočari završen je ukopom posmrtnih ostataka 10 žrtava. Članovi porodica, preživjeli i brojni građani oprostili su se od žrtava čiji su posmrtni ostaci pronađeni i identificirani više od 3 decenije nakon njihovog ubistva. Resul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović kazao je tokom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici da naša dužnost nije samo da žalimo, naša je sveta dužnost da pamtimo i da se borimo protiv zaborava. Istakao je da zlo raste tamo gdje dobri ljudi šute, te pozvao da se učini sve da se ovo zlo ne ponovi. Predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović prisustvovala je obilježavanju 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija u Srebrenici. Kazala je da Tuzlanski kanton i ove godine potvrđuje svoju ulogu jednog od najsnažnijih partnera u obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici. Obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici prisustvovao je i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Nakon što je i ove godine bio među učesnicima Marša mira, Halilagić je istakao da u Potočarima svaka riječ mora ustupiti mjesto tišini, poštovanju i dovama za nevino ubijene. Multimedijalna izložba Grad na zrnu solidarnosti, koja kroz savremeni izložbeni pristup istražuje identitet Tuzle kao grada otpora, solidarnosti i borbe za ljudska prava, bit će otvorena večeras u bašti atelja Ismet Mujezinović u Tuzli. Izložba je realizovana u okviru programa Furaj mir, koji se provodi kroz projekt Mirovne priče, uz podršku Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.
1: Sport.
0: Dobili smo još jednog polufinalistu svjetskog nogometnog prvenstva, to je Engleska koja je poslije produžetaka savladala Norvešku rezultatom 1-2. U posljednjoj utakmici četvrtfinala svjetskog prvenstva Argentina je savladala Švicarsku sa 3-1 i to nakon produžetaka i tako zakazala polufinalni duel sa Engleskom.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. U većem dijelu zemlje u jutarnjim satima i tokom dana kiša ili lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu zemlje do 35 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

0: Diskoteka Radio.
1: Reekshumacija 48 žrtava genocida u Srebrenici biće obavljena i ove godine u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari, kako bi u njihove mezare bili položeni naknadno pronađeni identificirani posmrtni ostaci. Mnoge žrtve genocida ukopane su s nekompletnim posmrtnim ostacima, jer su njihova tijela nakon ubistava premještana iz primarnih u sekundarne, a nerijetko i tercijarne masovne grobnice. Zbog toga su dijelovi posmrtnih ostataka iste osobe pronalaženi na više različitih lokacija. Nakon novih identifikacija i usaglasnost porodica, mezari se privremeno otvaraju kako bi naknadno pronađeni ostaci bili pridruženi ranije ukopanim dijelovima skeleta. Riječ je o jednom od najtežih procesa za članove porodica koji se ponovo suočavaju s posljedicama genocida počinjenog u julu 1995. godine.

1995. godine, kako bi se na taj način odala počast nevino stradalim iz jula 1995. Obilazak će početi od 10 sati, a učesnici će se okupiti ispred Čaršijske džamije u Srebrenici. Obići će lokacije gdje su masovno ubijani Bošnjaci i to zgrada osnovnog suda, zgrada stare policijske stanice, zgrada elektroprenosa u Potočarima, zatim lokacije Budak, Kravica, Nova Kasaba, Orahovac, Petkovci, Brana, Kozluk, Branjevo i Pilica. Vozače u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska naredne sedmice moglo bi dočekati novo povećanje cijena goriva. Prema procjenama predstavnika naftnog sektora, cijene na benzinskim pumpama mogle bi biti više za oko 10 feninga po litru. Predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori RS-a Đorđe Savić izjavio je da rast cijena traje od kraja juna, te da je posebno izražen kod dizela, koji čini najveći dio potrošnje goriva. Kako je naveo, od 26. juna gotovo svakodnevno bilježi se povećanje veleprodajnih cijena, dok je samo jedan dan zabilježena stagnacija. U bašti ateljeja Ismet Mojzinović u Tuzli danas u 18 sati bit će otvorena multimedijalna izložba Grad na zrnu solidarnosti, koja kroz savremeni izložbeni koncept istražuje identitet Tuzli kao grada otpora, solidarnosti i borbe za ljudska prava. Izložba je rezultat višemjesečnog istraživanja neformalne grupe mladih, koja je koristeći arhivsku građu, dokumente, fotografije, svjedočanstva i savremene priče nastojala prikazati kako su se vrijednosti zajedništva, jednakosti i građanske hrabrosti razvijale i prenosile kroz različite historijske periode. Kako ističu organizatori, naziv izložbe simbolično povezuje nastanak Tuzle na soli s vrijednostima koje su oblikovale njen društveni identitet. Nakon završetka četvrtfinalnih utakmica poznati su svi učesnici polufinala svjetskog prvenstva, a pred ljubiteljima fudbala su dva velika derbija koja će odlučiti putnike u finale. Prvi polufinalni duel igraće Francuska i Španija, koji su plasman među četiri najbolje reprezentacije svijeta izborile nakon pobjeda nad Marokom, odnosno Belgijom, u regularnom dijelu susreta. Drugi polufinalni par čine Engleska i Argentina, koje su do prolaska morale igrati produžetke. Englezi su nakon 120 minuta eliminisali Norvešku, dok je Argentina poslije produžetaka bila bolja od Švicarske. Pred ekipama su sada dva dana odmora prije početka završne borbe za medalje. Prvi će na teren izaći Francuska i Španija, koji će se sastati 14. jula od 21 sat u Dallasu. Dan kasnije, 15. jula od 21 sat u Atlanti, za mjesto u finalu borit će se Engleska i Argentina.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. U većem dijelu zemlje, u jutarnjim satima i tokom dana, kiša ili lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu do 35 stepeni. U ponedjeljak 13. jula sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni. U utorak 14. jula sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni.

Tada svira u zabranjenom pušenju. Plavi orkestar tada počinje sa nastupima, najčešće kao predgrupa već afirmisanim grupama. Ljetu 1983. svirali su u Sarajevskom klubu Trasi. Uočio ih je Bata Vranešević iz laboratorije zvuka, koji ih je pozvao u Beograd snimiti neke pjesme. Septembra iste godine u Trasi opet su svirali. Bila je to oproštana svirka prije odlaska na odsluženje obaveznog vojnog roka. Sljedećeg su dana otišli vozom u Beograd gdje su snimili tri pjesme, Soldatski bal, Goodbye Teens i Suadu, koji su poslije bili njihovi veliki hitovi. Poslije snimanja sva su četvorica članova sastava otišli odslužiti obavezni vojni rok.

Album Soldatski bal snimljen je u zimi 1984. i 1985. u Zagrebu. Sa ovog albuma ističu se pjesme Bolje biti pijan nego star, Daj mi vruće rakije, Odlazi nam raja, te naslovna Soldatski bal. Tekstovi pjesama sa ovog albuma nastali su na temelju loših iskustava dok je služio vojsku. Njihov drugi album, Smrt fašizmu, pojavio se godinu dana kasnije i bio još jedan veliki uspjeh za tu grupu, te je prodan u više od 300.000 primjeraka u Jugoslaviji i dobio dijamantni certifikat. Album je donio nekoliko hitova, Fa fa fašista, Sava tiho teče, Puteru puteru, Kad si bio sam druže moj i Zelene su bile oči te. 1989. vraćao je s albumom Sunce na prozor, koji je donio hitove Kaja, Lovac i košuta i Proljeće. 1991. izdaju album Simpatija, koji je bio njihov posljednji album koji su izdali Jugoslavi prije raspada. Album je sadržavao hit Ljubi se istok i zapad, što je bila obrada pjesme California Dreamin' od grupe The Mamas and the Papas, koji je dan danas popularan u zemljama bivše Jugoslavije.

0: Apoteka Radio. Reklame Teka Radija.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: Damsko
1: Turas.
2: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo

0: prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Uuu, hajde u Neptun! Nova Neptun ponuda donosi odlične cijene. Za osvježenje doma ovog ljeta izdvajamo Fuego Inverter Klima 12-ka samo 599,90 km. Fuego kombinovani frižider 629,90 km. Akcija traje do 3. avgusta, a za online kupovinu putem neptunbih.ba dostava na kućnu adresu je besplatna za sve narudžbe u iznosu od 150 km i više. Uuu, hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035 309 100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar, 2 km, narezak pileći 200 grama, ovako 2,45, deterđent za veš Sparweše, Lotus 5,65 litara, 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

Nakon jučerašnje kolektivne dženaze i ukopa 10 žrtava genocida u Srebrenici, u memorijalnom centru u Potočarima počinje i proces reekshumacije. Taj proces se obavlja svake godine nakon dženaze, kako bi se dodali naknadno pronađeni posmrtni ostaci žrtava. Ove godine će biti reekshumirano 48 žrtava. Radi se o jednom od najtežih procesa za porodice žrtava. U identifikacionom centru u Tuzli na ukop čekaju nekompletni posmrtni ostaci još 50 žrtava genocida. Nadležni pozivaju porodice da se odluče za ukop. Programom je predviđeno da se u ponedjeljak 13. jula obiđu mjesta masovnog stradanja Bošnjaka iz jula 1995. godine, kako bi se na taj način odala počast nevino stradalim iz jula 1995. Obilazak će početi od 10 sati, a učesnici će se okupiti ispred Čaršijske džamije u Srebrenici. Obići će lokacije gdje su masovno ubijani Bošnjaci i to zgrada osnovnog suda, zgrada stare policijske stanice, zgrada elektroprenosa u Potočarima, zatim lokacije Budak, Kravica, Novaka Saba, Orahovac, Petkovci, Brana, Kozluk, Branjevo i Pilica. Vozače u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska naredne sedmice moglo bi dočekati novo povećanje cijena goriva. Prema procjenama predstavnika naftnog sektora, cijene na benzinskim pumpama mogle bi biti više za oko 10 feninga po litru. Predsjednik grupacije za promet naftom i naftnim derivatima pri Privrednoj komori RS-a Đorđe Savić izjavio je da rast cijena traje od kraja juna, te da je posebno izražen kod dizela, koji čini najveći dio potrošnje goriva. Kako je naveo, od 26. juna gotovo svakodnevno bilježi se povećanje veleprodajnih cijena, dok je samo jedan dan zabilježena stagnacija. U bašti ateljeja Ismet Mojzinović u Tuzli danas u 18 sati bit će otvorena multimedijalna izložba Grad na zrnu solidarnosti, koja kroz savremeni izložbeni koncept istražuje identitet Tuzli kao grada otpora, solidarnosti i borbe za ljudska prava. Izložba je rezultat višemjesečnog

mjesečnog istraživanja neformalne grupe mladih, koja je koristeći arhivsku građu, dokumente, fotografije, svjedočanstva i savremene priče nastojala prikazati kako su se vrijednosti zajedništva, jednakosti i građanske hrabrosti razvijale i prenosile kroz različite historijske periode. Kako ističu organizatori, naziv izložbe simbolično povezuje nastanak Tuzle na Soli s vrijednostima koje su oblikovale njen društveni identitet. Nakon završetka četvrtfinalnih utakmica poznati su svi učesnici polufinala svjetskog prvenstva, a pred ljubiteljima fudbala su dva velika derbija koja će odlučiti putnike u finale. Prvi polufinalni duel igraće Francuska i Španija, koji su plasman među četiri najbolje reprezentacije svijeta izborile nakon pobjeda nad Marokom, odnosno Belgijom, u regularnom dijelu susreta. Drugi polufinalni par čine Engleska i Argentina, koje su do prolaska morale igrati produžetke. Englezi su nakon 120 minuta eliminisali Norvešku, dok je Argentina poslije produžetaka bila bolja od Švicarske. Pred ekipama su sada dva dana odmora prije početka završne borbe za medalje. Prvi će na teren izaći Francuska i Španija, koji će se sastati 14. jula od 21 sat u Dallasu. Dan kasnije, 15. jula od 21 sat u Atlanti, za mjesto u finalu borit će se Engleska i Argentina.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane.
1: U ponedjeljak 13. jula sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 35 stepeni. Utorak 14. jula sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni sjeverozapadni, jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 28 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni.

0: Slušate TK Radio.
1: Naša stalna rubrika Dječja maštaonica danas govori o zanimanju poštar. O ovom zanimanju pričalo je 30 dječaka i djevojčica, a svi imaju različita mišljenja, pa u naredne dvije minute poslušajte šta desetina dječaka i djevojčica misli o zanimanju poštar.
2: Kad je nekome rođendan, može dostaviti pismo koje je pozvan na rođendan.
3: Poštari, prije nije bilo telefona i prije su ljudi pisali pisma i ostavi onda poštaru i poštar donese nekom drugom čovjeku kojem treba.
2: Imaju sivu torbu i mogu svakome nekome dostaviti pismo ili bilo šta.
3: Oni dolaze do kuće, od kuće do kuće i ljudi kažu jednu adresu na koju poštar trebaju da odnesu tu pismo i onda poštar tu odnesu.
4: Poštar i kad neđe daleko hoće da donosi pisma, ona može doći posla posta. I on ima jednu veliku torbu sa i unutra donosi pisma.
5: Kad neko hoće da dostavi neki paket, a ne može, to je predaleko, znam da ona može da to da poštaru, pa poštar ima jedan kamion i odveze tom čiki kojim je tio da paket.
6: Poštar, ljudi donose poštaru pakete i onda poštar odnese ljudima koji su naručili te stvari. I onaj kada poštari hoće onaj da stignu, kada poštari donose u zgradu onaj pisma i onaj pakete, on dođe sa poštarskim kombijem. Ima i odijelo i kacigu i jednu veliku torbu gdje drži pisma i onaj pare. I ima onaj gdje se davaju paketi i onaj imaju i onda onaj poštari donose pisma u sandučića, u sanduče i onda onaj ljudi to uzmu i otvore, a budu i računi i pare i još neke tako stvari.

Srdačan pozdrav, cijenjeni slušalci. Danas govorimo o kraljici ljekovitog bilja. Riječ je o žalfiji koja ima jaku aromu i zemljani ukus, zbog čega se obično koristi u malim količinama. Žalfija, latinski salvia officinalis, je ljekovita biljka koja se koristi vjekovima u narodnoj i savremenoj medicini zbog svojih protivupalnih, antimikrobnih, antioksidativnih osobina. Smatra se jednom od najmoćnijih ljekovitih biljaka, a tokom srednjeg vijeka čak je korištena i za sprječavanje kuge. Žalfija ulazi u sastav velikog broja lijekova koji se upotrebljavaju za ispiranje usta i grla kad nastanu upale. Sadrži antioksidanse koji smanjuju nivo šećera i holesterola u krvi, a poboljšavaju pamćenje, zbog čega se svrstava među najbolje ljekovito bilje koje čuva srce i mozak. Pripada porodici nane i koristi se u različitim kuhinjama širom svijeta. Jedna kašičica mljevene žalfije sadrži vitamin K, gvožđe, vitamin B6, kalcijum i mangan. Također, žalfija sadrži male količine, manje od 1% dnevne potrebe magnezijuma, cinka, bakra i vitamina A, vitamina C i vitamina E. Imajući u vidu da se konzumira u malim količinama, žalfija obezbjeđuje samo minimalne količine ugljenih hidrata, kalorija, proteina i vlakana. Ovaj aromatični začin sadrži i kafeinsku kiselinu, hlorogensku kiselinu, ruzmarinsku, elagičnu kiselinu i rutin, što sve doprinosi zdravstvenim efektima žalfije. Žalfija sadrži više od 160 različitih polifenola koji su hemijska jedinjenja biljnog porijekla koja djeluju kao antioksidansi u tijelu. Listovi obične žalfije tradicionalno se koriste kao lijek protiv dijabetesa, a istraživanja ukazuju da može pomoći u snižavanju nivoa šećera, glukoze u krvi. Žalfija može pomoći u snižavanju lošeg holesterola, podržava dakle zdravlje mozga i pamćenje, ima antimikrobna svojstva koja mogu štititi od mikroba koji postiču zubni plak. Ekstrakt žalfije uništava i zaustavlja širenje i oralnih bakterija i Candida albicans, gljivice koja također može izazivati karijes. Novija istraživanja potvrđuju da žalfija ublažava simptome menopauze kao što su talasi vrućine i noćno znojenje. Istraživači smatraju da jedinjenja u žalfiji imaju svojstva slična estrogenu, što im omogućava da se vežu za određene receptore u mozgu kako bi pomogla u liječenju valunga i prekomjernog znojenja. Druge potencijalne zdravstvene koristi žalfije: štiti od raka, ublažava dijareju, bori se protiv starenja kože. Priprema čaja. Jednu kafenu kašičicu lista žalfije preliti šoljom ključale vode, sud poklopiti i ostaviti da stoji 10 do 15 minuta. Procijediti i koristiti topao napitak 2 do 3 puta dnevno, pola sata prije jela. Spoljašnja upotreba. Topli čaj koristi se više puta dnevno i za grgljanje kod različitih zapaljenskih procesa usta, grla i desni. Također može da se koristi kao sredstvo za inhalacije ili kao obloga kod rana i infekcija kože. Žalfija se generalno smatra bezbjednom, ali koncentrovano ulje žalfije ili drugi dodaci mogu da imaju neželjene efekte i ne treba ih koristiti tokom trudnoće ili dojenja, niti kod djece. Također, neke sorte žalfije sadrže hemijsko jedinjenje koje se zove tujon. Kada se uzima u prevelikim količinama ili tokom dužeg vremenskog perioda, tujon može

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
0: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Otkrijte potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
5: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jedan putopis. Ovoga puta talasima Tek radija putujemo u ponosni Vijetnam. Službeno socijalistička republika Vijetnam je država u jugoistočnoj Aziji na obali Južno-Kineskog mora i Tajlandskog zaljeva. Graniči se na sjeveru sa Kinom, na zapadu sa Laosom

i na jugozapadu sa Kambođom. Oko 85% od 96 miliona stanovnika su etnički Vijetnamci, a preostali dio sastoji se od 53 etničke manjine. Jednopartijski sistem u Vijetnamu predvodi Komunistička partija Vijetnama, koja ne dopušta nikakvu političku opciju, slobodu govora ili slobodu okupljanja. Zemlja je na polju ekonomije proglasila tržišno orijentisani socijalizam, gdje su dozvoljene strane investicije i razvoj domaćih kapitalističkih preduzeća, slično kao u susjednoj Kini. Zahvaljujući takvim reformama, zemlja bilježi industrijski napredak i pad siromaštva među stanovništvom, ali također vrlo raširenu korupciju. Zemlja je izdužena u smjeru sjever-jug 1650 km, sa uskim središnjim dijelom na najužem mjestu samo 50 km. Uz obalu se nalazi ravnica koja se na sjeveru proširuje u deltu Crvene rijeke, u kojoj se nalazi Hanoj, a na jugu u veliku deltu Mekonga, u kojoj je smješten najveći vijetnamski grad Ho Chi Minh, ili kako se zvao do 1975. Saigon. Na zapadu zemlje, uz granicu sa Laosom, dominiraju planinski lanci, među kojima se ističu dugi anatmitski kordiljeri dugi 1100 km, a najviši vrh je Fansisa 3143 m.

Nastavljamo sa našim putopisom kroz Vijetnam, idemo čuti nešto o njihovim velikim gradovima, krenut ćemo sa glavnim gradom Ho Chi Minhom. Rekli smo već, do 1975. zvao se Saigon, grad i luka u južnom Vijetnamu koji ima oko 9 miliona stanovnika. Leži na sjevernom kraju delte Mekonga, oko 80 km od obale Južno-Kineskog mora. Najveći je dio grada moderno izgrađen, pozorišta, palata pravde, zvjezdarnica, botanički i zoološki vrt, univerziteti i muzeji. Razvijeno je ribarstvo i brodogradnja, industrijski je koncentrisana u Čolonu, gdje se nalaze ljuštionice riže, pilane, fabrike alkoholne.

nalazi i Son Dong, najveća pećina na svijetu. Populacija zemlje iznosi oko 96 miliona stanovnika, a motora ima oko 40 miliona. Automobili se veoma slabo voze. Vijetnam je drugi najveći izvoznik kafe na svijetu nakon Brazila, mada je mišljenja da im je kafa bolja nego brazilska. Nestvarno, kako miriše na lješnjak? Ne postoji debeli Vijetnamac. Hrana koju jede generalno je mnogo zdrava i obično bazirana na ribi, voću i povrću. Gotovo 30% stanovništva ove zemlje nosi prezime Nguyen, po uzoru na jednog njihovog cara. Pismenost u zemlji iznosi 94%, a stopa nezaposlenosti svega 3,7%. U određenim dijelovima zemlje pije se Rou Ran ili zmijsko vino, za koje se vjeruje da pomaže pri očuvanju zdravlja i vitalnosti. Vijetnamski jezik sastoji se od 6 tonova. Promjena tona često može značiti i promjenu riječi. Zastava Vijetnama sastoji se od žute zvijezde sa 5 krakova, koja simbolizuje farmere, radnike, intelektualce, mladosti vojnike, i crvene podloge koja označava krv prolivenu u svim ratovima.

Za kraj našeg današnjeg putovanja kroz Vijetnam, jedna preporuka: ako se slučajno nađete tamo, vožnja malim ribarskim čamčićem kroz najveću deltu na svijetu i ručak na riječnom ostrovu usred džungle sigurno ćete pamtiti do kraja života. Čučiji tuneli su danas memorijalni

0: Reklame TK Radija.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platou robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za mix soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta. Plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz?
0: Ulaz je besplatan.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Tura!
5: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
6: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
7: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
8: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
6: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
7: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
9: Boješ ću sve, kolačiće.
6: A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
7: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
6: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
7: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
6: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
8: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
6: Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
10: Ako trebaš bilo šta od lima, znaj da sve jedino Lović ima.
11: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
10: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
11: Lović & Co. Herceg D.O.O. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg D.O.O. Srebrenik,

0: Tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Nova sedmična akcija stigla je u Piemonte Market. Iz naše aktualne ponude izdvajam tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po odličnoj cijeni od 8,50. Pivo Tuzlansko 0,33 litre, samo jedna marka. Tunjevina Trend 150 grama komadići po super cijeni od 1,50. Munch Malou 105 grama, samo 1,40. Set za piknik, 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa, sve za nevjerovatnih 10,50 km. Posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: Reklame Teka Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
4: Nova sedmična akcija stigla je u Piemonte Market. Iz naše aktualne ponude izdvajam tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po odličnoj cijeni od 8,50. Pivo Tuzlansko 0,33 litre, samo jedna marka. Tunjevina Trend 150 grama komadići po super cijeni od 1,50. Manč Malou 105 grama, samo 1,40. Set za piknik, 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa, sve za nevjerovatnih 10,50 km. Posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
5: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
8: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 13. do 15. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, ledeni čaj Jana, šumsko voće brusnica 1,5 litar 2 km, narezak pileći 200 grama ovako 2,45, deterđent za veš Sparuaše Lotus 5,65 litara 7,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.

0: Reklame Steka radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Dura!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12 samo 449,90 km. Fuego Inverter 18 samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
7: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
5: Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
6: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
8: Boješu se!
5: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
6: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
5: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
6: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
5: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
7: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
5: Bez Karmelije, torta je samo biskvit.

0: koja problematizira aktivnosti izazove prosvjetnih radnika, učenika, roditelja, a prije svega djece sa teškoćama u razvoju. Tekst u kasni sat početkom aprila 2020. preveden je na italijanski jezik i uvršten u pisani intervju pedagoga i profesora emeritusa Andrea Kanjevara sa Univerziteta u Bolonji. Ne znam da li sam dobro izgovorila prezime uvaženog profesora. Lukas Nikolić rođen je 2004. godine u Tuzli. U rodnom gradu je završio osnovnu školu, a trenutno studira elektrotehniku u Osijeku. Umjetno živi još od malih nogu. Glumio je u često nagrađivanoj školskoj dramskoj sekciji. Ljubitelj je i likovne kulture, a njegove fotografije i kratki filmovi bili su često dio školskih i gradskih izložbi. Posebnu ljubav ima prema pisanoj riječi i književnosti. U osnovnoj školi je objavljivao radove u školskim časopisima, 2015. objavio knjigu Put odrastanja. Radi se o zbirci pjesama i priča za djecu. U srednjoj školi osvojio na desetine različitih nagrada priznanja. Prva mjesta na nagradnom konkursu, kreativni konkurs za najbolji slogan i Moj učitelj učiteljica. Tu je i plaketa Musa Čazim Čati za učešće na istoimenom međunarodnom pjesničkom konkursu, te prvo mjesto za literarni rad o temi Ne možeš me kupiti. Njegova poezija, ali prozni radovi su uvršteni u nekoliko zbornika, među kojima su zajednička zbirka poezije Ples pahulja, međunarodna zbirka poezije Most pjesnika, zbirka književnih radova učenika Svijet tajanstva pod mentorstvom profesorice Lele Idrizović. Nešto kasnije ćemo se vratiti ostalim pojedinostima iz tvoje biografije, ali evo ja bi da što više vremena provedemo u čitanju vaše predivne poezije. Pa evo, ko će prvi? Možda Lukas, s obzirom da je tek svježe nagrađen na jednom, kako bih to nazvala, konkursu, a o tome ćemo odmah nakon što čujemo vaše stihove.
1: Alter ego preko mosta. Udah, izdah. Most, most. Tko si ti? Ja sam ti. Ti si ja. Zapravo, ti si ja. Šizofrenija. Moja dijagnoza. Koja je tvoja? Ja izdah, on udah. Ja lijevo, on desno. Ja okret, on okret. Neće iz glavi. U rusku se salatu dodaje i miso. Ja spavam, on spava. Ja jedim, on jede. Ja pišem, on čita. Kako izliječiti sebe ako nisi zdrav? Postavi dijagnozu. Svako je ima. Moja je ovo. Ja prstunus, on prstunus. Ja za glavu, on za glavu. Ja vrištim na glas, on vrišti u meni. Postaje nepodnošljivo. Na tankoj sam niti završnog čina. Aplaudirat će oni koji ostanu do kraja. Most. Izum civilizacije. Keystone. Zaglavni kamen. Most. Most. Arhitektura spajanja dvije strane. Mene i mene. Tebe i tebe. Vas i vas. Ha? Moramo preko mosta. Ti meni, ja sebi. Preko mosta. Preko mosta. Most je opet.
0: Hvala, Lukase, ali zanima me, zašto su tvoje pjesme u pravilu dosta duge? Je li to tvoja borba između proze i poezije ili nešto drugo?
1: Pa prosto njegujem jedan ovakav stil. Iako je profesorca znao najkoliko smo muku mučili po tom pitanju, što ne dam da mi se krate pjesme. Nekako dok pišem imam jednu takvu zamisao u glavi. S tim, iako su pjesme duge, njegujem, tako kažem, vrlo kratke stihove koji su uglavnom zavisi od svega par riječi.
0: Ali pa vodite ta neka brzo. Nit.
1: To da. I onda držim tu neku zamisao u svojoj glavi koju imam postavku svake pjesme dok je pišem i onda mi prosto kad se treba skratit bude jako teško izdvojiti određene segmente.
0: A možda i žao.
1: Pa i žao. Žao mi je riječi. Ja mislim da riječi nikad nisu suvišne.
0: Da. Evo sad ćemo zamoliti profesorcu Lelu da nam i ona pročita pjesmu po svom izboru.
2: Hvala.

0: stikle. Gledamo se prijekorno, kao da obje znamo šta ona druga želi. Kao da zapravo, iako par, smo jedno. Dok koračam, jedno. Dok se uparujemo s nečim trećim, opet jedno. Dok čeka svoj red, jedno. Puštaju me da okusim drugačije, laganije, udobnije, uparivije i strpljivo čekaju naš red kad obična cesta postaje pista, jeftina haljina toaleta, lutka stolice dio performansa i kreće parada gracija. Šetamo s novima, lebdeći asfaltom. Ostavljamo tragove bez predomišljaja, svejedno krive. Kažu kurve, a nikom se osim sebi dale nismo.
1: E, hvala. Mi nastavljamo naravno naš razgovor. Lukas, osvojio si prestižno treće mjesto u kategoriji od 711 autora iz 104 zemlje svijeta. Reci nam kakav je to bio ovaj festival, odnosno konkurs, i kako si primio tu vijest?
2: Pa zapravo riječ je o međunarodnom svjetskom poetskom takmičenju Mili Dueli, koji je zapravo više zamišljen u formi jednog kontesta, da tako kažem, slavljenja poezije. Ukupno je trajao preko 14 mjeseci sa jednom detaljnom zaista selekcijom autora, kao što ste spomenuli, iz 104 zemlje svijeta. I definitivno je posebno takmičenje takve vrste na Balkanu, zasigurno i u svijetu. Sve je krenulo dok sam još bio u srednjoj školi. S profesoricom Lijelom smo se prijavili na sam konkurs. I zaista ulazite sa malim očekivanjima, čisto da se pojavite, da tako kažem, u jednom takvom prestižnom svijetu pjesnika i pisaca. I prošli smo krug od, to je selekcija od pet krugova, gdje smo slali zasebne pjesme u svaki krug. Selekcija se sastoji zapravo od članova stručnog žirija, internacionalnih, odnosno nacionalnih žirija iz, u ovom slučaju, 80 zemalja koji su imale pravo glasa, i samog organizatora te glasova publike. Prvi taj neki, da tako kažem, cilj, odnosno teži se k tome da svaka zemlja dobije nacionalne predstavnike u finalu. I iz Bosne i Hercegovine u startu bilo 64 autora. I uglavnom su to autori koji već više puta uzimaju učešće na istom kontekstu. Tako da je zaista prvenstveno meni bio cilj predstaviti svoju poeziju, jer zaista mislim da je drugačija i progovara o nekim temama koje nisu, da tako kažem, klasične u našem društvu i svijetu kojim pišemo, i nije komercijalna vrsta poezije koja je ona je prisutna u javnosti. Tako je zapravo sve i počelo, iz kruga u krug, da tako kažem, napredovao sam na toj nekoj ljestvici što se tiče bodova i ostalog. Došao sam zapravo do velikog finala, gdje sam ostao kao jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u finalu, odnosno postao nacionalni pobjednik. Sa pjesmom Demoni u obliku remek dijela predstavljao sam Bosnu i Hercegovinu u velikom finalu među top 50 autora. Bilo je zaista, objavljivanje samih rezultata je trajalo 9 dana, tako da je bilo jedan, da tako kažem, uzbudljiv period gledanja i praćenja svega toga što se dešava s poezijom i načina na koji je to sve organizirano. A kako sam primio, pa i dalje onako, mislim da mi treba još izvjestan period da utiske sve skupim, saberim i nekako prihvatim sve to. Izrazito sam ponosan prvenstveno na suradnju koju imam s profesoricom, jer čitav koncept, čitava priča, stojimo nas dvoje iza toga, s čitavom zamisli i onome što radimo. I evo, nadam se da je ovo tek jedan lijep početak.
1: Evo, Lela, vi ste prepoznali Lukasov talenat, ne mogu reći otkrili, jer on piše još iz dana djetinjstva. Puno ste dakle ranije otkrili ovaj taj talenat, puno prije ovih zvaničnih priznanja. Kad je taj odnos

0: tu nečega.
1: Da, kažem, ja evo dugogodišnje iskustvo rada sa mladim ljudima mi je otvorilo vrata i da kažem i um i dalo jednu širinu u, upravo ovoj, u razmišljanju na ovu temu. Ja mijenjam taj plan i program, mijenjam na način da recimo dok radimo poeziju, djeca inače kada u školi čuju da se obrađuje neka lirska pjesma imaju određeni otpor, međutim kada dobiju zadatak da prepoznaju motive iz te pjesme, bilo koje u pjesmi koja se trenutno pjeva, koja je hit, ili bilo koje pjesme našeg kantautora, onda već imam njihovu pažnju. I onda mi uporedo analiziramo jednu takvu pjesmu, jednu, dvije, pet, sa pjesmom koja je recimo nametnuta od strane nastavnog plana i programa.
0: Znači ima tu malog odstupanja. Evo
1: pa evo koliko je to odstupanje, to znači sastavni dio.
0: Ljudi, te nove generacije digitalnog doba. Evo možemo li istaći neke autore koji oni zaista primaju otvorena srca i sa velikim interesovanjem.
1: Da vam kažem, oni jednostavno mnogo
0: evo,
1: više idu.
0: Evo čuli smo za Bukovskog, postoji
1: da.
0: Sigurno još modernih autora
1: da.
0: Koji su ih privukli.
1: Jako puno ih interesuje recimo žanr naučne fantastike, a toga nema. U našem nastavnom planu i programu. Ja kažem, ja ne možemo mi tu mnogo utjecati, ali svakako na svakom času ja dam prostor da razgovaramo o tome. Mogu s njima mogu da im preporučim to neko djelo. Možemo da zajedno izvan nastave razgovaramo o temi koja god njih zanima. Dakle, i taj dio savremene književnosti, recimo već u četvrtom razredu, njima dopušta da analiziraju ono što je danas u trendu i da, znači, oni na čas mogu donijeti bilo koju pjesmu da je otkrivamo na način da otkrivamo šta je to što bi se recimo proglasilo šundom. Evo, u tom, u pravom smislu te riječi, i onda poredimo recimo sa nekim klasikom. Znači, imamo mi tu širine, samo je stvar volje. Dok god postoji volja, a njihove, da kažem, znatiželje, njihove zainteresovanosti, njihove potrebe za istraživanjem uvijek ima.
0: Drago mi je to čuti s obzirom da radite u elektrotehničkoj školi, mislim što nema pretjerane veze sa tezom, jer svi pišu poeziju danas, barem u ovo vrijeme. A Lukas je jednom izjavio da želi poeziju vratiti narodu. Šta to zapravo znači? Je li to poezija negdje u nekim visinama vasionskim pa je treba spustiti na zemlju?
2: Da jesmo u jednom trenutku poprilično odlutali od
0: svrhe.
2: Da, i neki opipljivi, da tako kažem, jednostavni materije. Jer smo dobili, pa mogu reći, jedan izolovan krug ljudi koji su imali sposobnost pisati i čitati poeziju. Da se razumijemo, mislim da smo dobili autore koji su strašno, strašno inteligentni, imaju jedan kapacitet informacija i znanja koje dijeli kroz poeziju, što je zapravo sjajno u tom segmentu, ali mislim da je ona većina ljudi konzumenata poezije zapravo jedno prosječno stanovništvo koje čita tu poeziju. I ja se nekako najviše želim njima posvijetiti. Želim napraviti i gradim zapravo, i kad pišem prosto ostavljam prostora svima. Želim da i dijete sa 3-4 godine koje tek zna čitat može ono otprilike naslutiti o čemu se radi u pjesmi, koja je tema djela. Želim ostaviti...
0: Pa i naučiti koju strofu na pamet, što da ne.
2: I
0: to smo zaboravili, vjeruj, da recitujemo. Jednostavno, svi smo se sveli na mobitele, znači, na laptope i tako dalje. Leila, primjetno je da Lukas i vi gravitirate takozvanoj društveno angažovanoj poeziji. Smatrate da je to jako bitno u ovom burnom životu i svijetu ispunjenom nepravdom, ratovima, nasiljem i tako dalje. Kad ste otkrili da je to zapravo jedna potreba, a ne više želja?
1: Pitanje meni.
0: Jer poezija očito može nešto da promijeni ukoliko pogodi cilj.
1: Naravno da može. Mislim, inspiracije na tu temu je zaista

0: Imamo i previše.
1: Previše, da, evo razmišljam kada, znači svaka, ne biste vjerovali koliko neke banalne usputne situacije iznjedre jednu takvu pjesmu. Ja sam sad zamolila Lukasa da upravo pročita pjesmu simboličnog naziva Kofer, koju smo mi u elektrotehničkoj školi i dramatizirali. A o čemu se zapravo radi? On je osvojio nagradu na konkursu
2: borbe protiv korupcije.
1: Ne znam, on je jako lijepu jednu pjesmu napisao, dakle ovako vrlo afirmativno i tako dalje, i mi smo išli na prijem u parlament federacije i tamo je, vjerovali ili ne, na poklon dobio kofer. Da. Poruka koju smo mi, dakle, u nevjerici smo sa tim koferom nastavili dalje, poruka koju smo mi dobili, ja mislim da je svima jasna, da i ne treba dodatno ni komentirati, ali već na putu kući skupa smo se vraćali, on je napisao pjesmu naziva Kofer.
0: E, da li je možemo poslušati ovom
1: da.
0: Prigodom?
1: Mislim da će baš mnogo reći.
2: Kofer. Idem, odoh. Pala je noć, tama se spustila u grad. Kiša bi padala, ali nije izvadila sve papire. Nema dozvole da nad ovim nebom plače. Hvala ljudi, hvala zvijeri. Idem, odoh. Kofer. Kofer je kraj vrata. Spreman. Spremniji nego što ću ja ikada biti. Nije velik. Tek da utrpam moju nadu da idem negdje. Negdje gdje ću biti ono što jesam. Negdje gdje neću skrivati svoje znanje. Negdje gdje ću limunadu piti slatku, a ne gorču od limuna. Negdje gdje ću moći pokazati svoje oružje bez bojazni da će netko drugi zaista pucati. Pucati i ubiti me. Ubiti me jer nisam isto obojan. Crveno, plavo, zeleno. Volim boje, šareno. Hoćeš pucati? Ma pucaj. Ja svejedno idim. Idim. Gdje? Ne znam. Samo znam da idem odavde. Iz ove jazbine pune bakterija koje ni klor, ni hlor ubiti ne mogu ili neće. Zapravo ja ne idim. Ja bježim. Bježim. Kofer. Kofer je na pragu. Spreman. U njemu je sve što zaradih ovdje, sve diplome, nagrade, priznanja. Čak je i on kofer nagrada. Poruka, bježi. Ja bježim, ja ne idim. Kofer, kofer je u autu, spreman. Moje misli lutaju kao što ću uskoro i čitav lutati. Lutati u tuđini, bez ičijeg zagrljaja, bez ičije riječi. Neće tamo ni tebe biti, ne brinj, neću ti više bosti oči. Bježim, idem, lutam. Kofer, kofer je u autu, spreman, čeka. Nemoj, nemoj majko, molim te, nemoj plakati. Čuvaj suze za ono što dolazi. Ja ću se snaći, sigurna budi. Ipak moja leđa mogu podnijeti puno metaka. Već su navikla na bol, na nepravdu. Zvijeri me jesu otjerale, ali nisu pobjedile i neće. Sve dok imam kofer i onu u koferu. Kofer, kofer je u autu. Bježi i on. Niti njemu ovdje nije mjesto. A ti, što ti čekaš? Bježi, čovječe, bježi. Jedino ako te bakterije nisu zarazile. Jedino ako i ti zvijer nisi postao. Bježi, čovječe, bježi. Kufer, kufer je u... spreman. Kao zapeta puška. Opalit ću uskoro. Pucaj, zaboli me. U kofer, u kufer, u kufer.

0: učenicima treba da ima tu odgojnu komponentu. Nažalost, naš zavod za djecu sa teškoćama u razvoju je dosta marginaliziran, prepušten sam sebi i učenici su to prepoznali, dakle, skupa sa mnom, evo, i općenito sa članovima kolektiva, i mi smo jednostavno počeli da razmjenjujemo te posjete i da povremeno upriličimo neku zanimljivu radionicu, neki performans, program, da prikupljamo određene donacije, paketiće i tako dalje, i činimo dobro djelo. Dakle, oni su nama inspiracija, a mi smo njima ipak nešto novo i na taj način jednostavno pokušavamo dati svoj doprinos, konektovati se s njima i dati im prostor koji zaslužuju. Mislim da je ta komponenta jako bitna da bi se njegovala, dakle, da bi se njegovale prave ljudske vrijednosti. A za učenje ćemo već imati vremena, uvijek imati vremena, ali treba da se zna ko su ta djeca, da postoje, da su naši sugrađani i da im se posveti vrijeme.
1: Lukase, 2021. godina je bila posebno značajna za tebe. Tada si naime dobio priznanje heroj generacije, a bio si proglašan i za ličnost godine u kategoriji nove generacije i novi lideri. U čemu se ogledao tvoj doprinos koji je rezultirao ovakvim krasnim priznanjima?
2: Pa zapravo na tragu toga ide i poezija i društveno angažirana poezija, i razlog zašto ja pišem je upravo ovo što je sada profesorica rekla. Prosto želim biti glas ljudi čiji se glas ne čuje. I mislim da je poezija i kroz prošlost bila upravo to. Poezija je ona koja je poticala revolucije i riječi su ono što je vodilo, da tako kažem, mase kroz boljitak. Što se tiče ta dva priznanja, pa zapravo možda i najdraži segment svega ovog dosta što sam ja uradio jesu te dvije stvari. Ja sam pored svega ovoga i član udruženja antifašista Tuzlanskog kantona, i nekako okosnica, da tako kažem, mog djelovanja u tom periodu je bilo upravo to, odnosno borba protiv fašizma. Nažalost, ja bih volio da je to nešto što dođe kao bajka i da ne pričamo uopće o tim temama, ali evo, nažalost, mislim da smo i trenutno svjedoci da se ponavljaju određene greške iz historije, povijesti, kako god želite, i nekako mislim da mi mladi sa novim idejama moramo biti ti koji će raditi na suživotu, toleranciji, i prosto da pokažemo da ne postoje stvari koje nas dijeli, mogu postati samo stvari koje nas spajaju i ujedinjavaju.
1: Lukase, pokazao si svojevrsnu svestranost. Evo, vidimo da si u društvenom angažmanu, da kažem, prejak, prisutan, a što se tiče glume, i tu te je bilo, a također pravio si kratke filmove i voliš likovni izrazi, odnosno umjetnost. Pa da ti to nama sad poveži, da mi znamo odakle vjetar puše. Jesi li to naslijedio od nekog te brojne talente?
2: Pa mislim da je to sve zapravo umjetnost. I da čovjek prosto živi umjetnost, umjetnička duša se prepoznaje u svim tim segmentima. I mislim da živim, odnosno želim biti u korak s vremenom, i da će se poezija u jednom trenutku morati prilagoditi na takav način, u smislu da ćemo pored samih riječi morati dati određeni performans, odnosno neku, da tako kažem, video podlogu kako bi približili mlađim generacijama samu poeziju, pošto smo mi postali djeca od TikToka, da tako kažem, i društvenih mreža, i mislim da ne treba bježati od toga.
1: Mada si jednom izjavio da upravo mobiteli i te društvene mreže pomažu pjesnicima da prošire svoju riječ, da joj daju krila.
2: Da, upravo to. I zato
1: jer ne
2: kažem,
1: mogu svi objaviti zbirku pjesama, ili nemaju vremena, nemaju novaca, nemaju podršku, ali evo, društvene mreže nam svima pomažu. Kad god napišemo pjesmu, mi je postavimo na profil i evo,
2: da,
1: imamo reakcije.
2: Na takav način. Mislim da je to zaista super stvar ako koristimo u tu svrhu. I zato kažem, ja sam nekako odlučio sve te elemente koje čini umjetnost povezati, od glumi likovnog izričaja pa nadalje.

0: ali evo kažem, poezija u svemu tome ostala i bit će prioritet.
1: Lila, sad je vrijeme da pročitate svoju drugu pjesmu.
2: Nažalost, okolnosti koje su me natjerale na stvaranje ove pjesme, ove i ovakve,
1: se također pripremi za svoju treću pjesmu.
2: Nisu baš najljepše, ali evo, pjesma nosi naziv Nestaju žene. Sa ovog svijeta svakoga dana nestaju žene. Nestaju majke i sestre, nestaju supruge i nečije kćeri. Sa lica zemlje nestaju, izbrisane, smrvljene, prah su. Prije praha, rasute i nevidljive, čestice su nebitne, dok vape za pomoć život i mjesto. Neke još i dišu plitko i bez glasa, omamljene ugljen monoksidom iz usta muških, već odavno nestale i one životare po vlastitim snovima. Pepeljuge, razbuđene prije dosanjanog preokreta, čizmom nekog hrabrog mačka markirane, neposlušne marionete, podsjetnik mačo neuspjeha, mekušca pred rotkinjom. I dok umiru skupa nada i žena, izborit će još koji dan, sat i tren, već sutra pretvorene u brojke, iako nisu zaželjele, na naslovnicama ima ih, do jučerašnji ukras, noćas samo sjena.
1: Hvala. Lukase, prvo bih te pitala prije nego što pročitaš pjesmu, koliko ti sad ove studentske obaveze i taj život na daljinu uskraćuju pisanje, odnosno da li još uvijek rado pišeš i možemo li očekivati nešto novo od tebe, eventualno novu zbirku pjesama?
0: Pa budu trenuci kad prosto kažem da mi je prioritet fakultet i da se posvećujem tome, a onda nešto izjeda i onda znam reći, može sve stati po strani, idem nešto napisati, idem se pročistiti. Mm-hmm. Jer zaista gledam to na jedan takav način i budem zaista puno lakše i ne želim da poezija trpi zbog bilo čega. Tako da se za ono što volite, za stvari koje vas ispunjavaju, zaista uvijek nađe vremena. Što se tiče budućnosti i planova, zadržat ću se na tom da mi prvo treba malo odmora od cjelokupne situacije i čitavog ovog, ja tako kažem, ludila koji se dogodio u posljednje vrijeme, ali evo, mogu zaista reći da će u budućnosti ću se potruditi upravo ono što sam i rekao, da poeziju vratim narodu.
1: Evo, vrati je nama za početak, pročitaj nam još jednu.
2: Ja se moram malo uključiti, ako koncept emisije dozvoljava, jako mi se sviđa ovo što je rekao, poezija ne smije da trpi. Znači, poezija ispred svega, zapravo kao što je kofer nastao na putu od Sarajeva do Tuzle. Dakle, to je par sati koje bi neko proveo možda u snu ili evo, u nekom časkanju, on je napisao. Tako da i sad njega to jednostavno, on ima toliko materijala i sad smo upravo prije emisije malo razgovarali, toliko planova da se to ne da ispričati i onda sam ja mislim koja njega stišava, sve to ide polako i na kraju se nekako nađemo na sredini, jer pokušavam obuzdati tu njegovu mladost, tu njegovu energiju, čisto da ne da sazrije, ona je dovoljno zrela. Mm-hmm. To njegova pozicija na posljednjem kontestu gdje imate autore od evo, 22 do 70 godina, zaista etabliranih autora, govori. Ali jednostavno želim da to bude, znam koliko je moćan i znam koliko može i da najbolje. Dakle, jako, jako puno i pozdravljam zaista ovo što je rekao, da poezija ne smije da trpi i mislim da zaista kod njega to neće biti slučaj.
0: Mm-hmm. Hvala.
1: Lukas, pjesma je na redu.
0: Pa evo, ja ću malo sad u drugu krajnost da pokažem više svoje stvari. Ova je kraća, tako da nispanje su samo duže.
1: Da malo više lirska.
0: Jest.
1: Nadam se.
0: Posljednji sjećanje. Poljubio sam te dok je padala kiša, pokraj pruge bratstva i jedinstva. Držala si kišobran, a moje ruke bile su oko tvoga struka. Poljubio sam te dok se glista skrivala ispod lista.

0: lista, pokraj stanice, tihe proljetne večeri, dok je padala kiša i crna mačka prelazila Titovu. Rekla si, sjetit ću se ovog svaki put kad pada kiša, kad vidim glistu, kad vidim mačku. Bio je to posljednji put da se sjećaš.
1: Hvala, ja sam žedna vaše poezije. Ja bi profesorcu Lilu zamolila za još jednu pjesmu prije nego što pređemo na finale.
2: Debeli kostur. Pišem, pišem i pišem pjesmu. Zastajem u nadi da to je to. Dođoš do suštine. Spremna je za eter. U zadnji tren shvatam da imam tek kostur. Obrise stanja, ne poetski naum. Treba ovdje mesa, zaključujem dok popunjavam praznine. Pretumbavam zbunjene riječi. Još koji redak i pretjeram sa svim gledajući debelog kostura što protjera me iz vlastite pjesme nekim stranim emocijama.
1: Evo, Lukas se, da kažem, odvažio da piše kao vrlo mlad. Nekima je to jako teško da počnu pisati, izbacivati ono što u sebi nose, bilo da se radi o emociji, mislima i tako dalje. Koja bi bila vaša preporuka, da tako kažem, ilegalnim pjesnicima koji pišu samo za svoju dušu i drže tu u okvirima svoga doma, ne dijele s drugima? A poezija je nešto stvarno što je prelijepo dijeliti. Ona to traži, ona to...
2: Da, ali moramo... Ja, evo, usuću se da...
1: Dakle, oni koji se još nisu sudili da počnu pisati, koja bi bila njima preporuka, savjet, kako im pomoći da se oslobode? Ili to dođe spontano u životu?
2: Upravo
1: tako.
2: Pa da
1: se nešto desi?
2: Da, da vam kažem.
1: Malo tragično.
2: Da, ja evo kroz tokom svog rada pročitam svašta. Znači, djeca se ispovijedaju svojim pismenim sastavima. Nad dosta njih ja se zamislim, porazgovaram sa učenicima, ako treba konsultujem, jeli, i pedagoga. Dosta njih zapravo kroz svoje pisane sastave pokazuju jedno novo lice, jedno drugačije, totalno drugačije, ne nužno lošije ili nelijepo, ali potpuno drugačije. I čak na moj poziv da ja to pročitam javno u krugu prijatelja u razredu, oni ne pristaju na to. Emociju je najteže podijeliti, bilo kakva da je, pogotovo u tim osjetljivim godinama, i naravno ja poštujem njihovu privatnost i to se ne može nasilu. Mislim da to ne možemo nasilu, jedino kada prepoznamo jednu vrstu nesigurnosti pa da ih ohrabrimo. Znači, to ja to shvatam kao svoju ulogu kao predavača, kao edukatora, da ih jednostavno malo da im dam krila, da ih osokolim da pišu dalje. Jer oni kao članovi sekcije često kažu ne možemo, stali smo, zastali, i oni su zaista, ja sam njima dostupna 24/7 da skupa riješimo i raspletemo taj čvor, to klupko, i oni onda nastave dalje bez ikakvih problema. Dakle, poezu ne možemo siliti. Jednostavno, kao što emocije ne možemo siliti.
0: Ja bih se samo nadovezao. Želim nekako da kažem jednu zaista bitnu stvar. Mislim da će mnogi doživjeti da ovo što profesorca Lela priča da je jednako pro formi radi. Ja zaista želim reći da mi je nevjerovatna čast što poznajem jednu ovakvu osobu i što profesorica Lela razbija jedne sve predrasude koje postoje vezane za profesore, i da je naše obrazovanje satkano od ovakvih ljudi, mislim da bi naša država puno bolje funkcionirala. I žao mi, evo, s druge strane, što i ona svoju poeziju ne voli toliko javno da dijeli i da čita, a mislim da smo svi imali priliku čuti zapravo kako se poeziji radi, o kakvoj kvaliteti.
1: E, upravo sam
2: mislim
1: htjela...
2: Mislim da smo izmijenili uloge sad ovdje mentor učenik.
1: Sve se to prožima i dopunjava i sastavlja. Nego, Lela, kada vi namjeravate eventualno objaviti svoju prvu zbirku pjesama? Ima i sasvim dovoljno. I sve nas to pomalo zanima.
2: Malo prije sam dobila epitet strogog profesora, jel, od strane

0: Lukasa, ali koliko god sam ja stroga i zahtjevna prema učenicima, prema ako ćete prijateljima, prema sebi sam još strožija. Mislim da sam dala odgovor na to pitanje, toliko sam kritična, toliko ja to pišem, brišem i tako dalje, i mislim da je veliki moj teret, da, nažalost, mislila sam da je to nešto lijepo, pozitivno, međutim taj perfekcionizam me izgleda
1: autocenzura.
0: Da, ali kada bude vrijeme, evo, mislim da još uvijek nije vrijeme. Naravno da imam želju, ali u mom slučaju, kod mojih kolega i kolegica vjerovatno nije, meni je velika prepreka to moje zvanje da se bavim nečim drugim. Ja mislim da bi do sad ta zbirka već bila na policama.
1: Pa Lile, ste barem naslov koncipirali svoje zbirke. Ja sam recimo krenula od naslova kad sam napisala svoju prvu knjigu. Zadala naslovi. Jel imate ideju?
0: Moja prva pjesma koja je, nemam je ovdje, ali kojom sam se tako malo igrala i koja je nastala tek tako na ulici, zove se Slomio si mi lizalo.
1: Što bi to bio neobičan naziv, Slomio si mi lizalo.
0: Moj suprug i ja znamo o čemu se zapravo tu radi, mislim ništa, curica mala šeta korzom i ispada joj lizalo i ono je slomljeno. Ja sam u tom pogledu, tim njenim suzama zapravo vidjela pjesmu i vidjela tako jednu tužnu i veliku emociju. Nekako se uvijek vraćam na tu pjesmu. Ona je danas više kliše, nema ništa, ništa novo za ponuditi, nisam to više ja, ali mi evo taj naslov onako baš lijepo zvoni.
1: Lukas, je neka poruka za kraj, imamo li vremena za još po jednu pjesmu? Jesi spremio još
2: nešto? Imamo vremena.
1: Pa možda nam je bolje da tako uđemo u završnicu emisije, onako baš poetski.
2: Ja se slažem. Gorčina šećera, ptice i čaj. Da se vrati utorak, 2:30. I da se nađemo opet pred Tuzlankom. Da pijemo opet isti onaj čaj. Ti sa 3, ja bez šećera. Da se gledamo opet kao što smo se gledali. I da gledamo druge kao što ih gledamo. I da pijemo opet čaj, zeleni. I da gledamo ptice kako lete. Čas prema nama, čas što dalje od nas. Gavran, dosada, djetlić, rezerva. I da pijemo čaj u istom kafiću za istim stolom. Da se nađemo na istom mjestu ispred Omegi. U isto vrijeme. 2:30 utorkom. Da šutimo dok pričamo. Da virimo dok gledamo. Da se krijemo od drugih koji ne razumiju koliko je šećer bez čaja gorak. 3 vrećice molim. Da pijemo čaj u 2:30. Fališ mi.
1: Lila, idemo sa još jednom pjesmom. Šlagvort.
0: Evo, pokušavam nešto, ali je malo opširnije. Zove se Predknjiževno veče. Slavi se veliki dan, petak je to. Face u svečanim odijelima, najljepše haljine, iako još s tragom naftalina, prekrivene mošusom i ružom, za posebne prilike, za petak. Šminka birana danima, zamijenjena u zadnji čas bojama, prevelikim bojama, u silnoj želji da ne ostane neka, ko zna kad će opet imati priliku da se pokaže. Ambijent domaći, iako u gostima, osjećam se ugodno, počelo je. Haljine, mirisi, boje sa lica padaju u drugi plan. Riječi progovaraju, kote se i rastu, njih nikad previše. I svi smo odjednom isti, sjedimo tako goli, sa zubima bez navlaka i izbijeljenih, sa usnama bez potoksa i sjajila, sa očima staklastim i čistim, pretvoreni u ogledala.
1: Hvala vam, bilo mi je neobično zadovoljstvo sa vama provesti ovo vrijeme, nadam se da je tako i sa našim gledaocima, odnosno slušaocima. A evo za kraj nekoliko misli velikana poetske riječi o poeziji. Jacques Prévert: poezija je ono što se sanja, ono što se zamišlja, ono što se želi i ono što se često dogodi. Poezija to je stvarnije i korisnije.

Pisne je ime života. Charles Baudelaire. Uvijek budi pjesnik, pa čak i u prozi. Edgar Allan Poe. Poezija je ritmičko stvaranje ljepote u riječima. Sigmund Freud. Gdje god da sam otišao, našao sam da je tamo već bio neki pjesnik. A ja bih dodala, ako u nama ne čuči pjesnik, pjesnici su svuda oko nas. Gosti večerašnjeg izdanja emisije Sad poezije bili su profesorica i pjesnikinja Leila Idrizović, te student i pjesnik Lukas Nikolić iz Tuzle. Hvala vam na pažnji, uz napomenu da smo sa vama ponovo za 7 dana.